0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Las mejores bulerías, las de Joselete de Linares, acompañado a la guitarra por Gabriel Espósito.